adiabatino na wo si ba pipino na woni no shei na sani e wo mo nipa da no na wo tu be di woni akoba bi sa wo be se no sani nya me be se wo e ka chere wo sa wo ya kora wo si be pipio woni m kwan ya ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye woni na so wo se na pipio ye en so durum na bia woni pre woni atu se se wo tu be di